0: Bina monate holo, bina ke Smokey Robinson, re isa mabenkeleng mme o le tjena re apaleng.
1: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Momamedi ke kopa letle le hlokomele. Morao tjena bashana bana ba utswang mehala ena ya motlakase ba entsha lefatshe mane ba etsang. Ba se ba na le mokgwa o mong o ba o sebedisang. Mme mokgwa ona ba re o kotsi haholo. Ke ne ke itse re tla ke re buisane le ntate Mangena mona City Power. Re bue ka bona bothata bona. Ho na le batho ba bang ba seng ba tshoukwa ke motlakase ona le hona ka tlung kapa motho a re wa hlapa a re o tshwara eng motlakase wa motshouka. Jwale ho thwe bashana bana ba utswang motlakase ho na le mefutanyana e itseng ya dithapo le mehala eo ba e kenyang mono hore wena o seke wa elellwa hore ba utswetsa. Bona ba utswa koporo ena ho tloha mona ba kenye ntho e nngwe fela e sele. E be e le hore jwale le a tshoukeha ka mono ka tlung. Ebe lori ya chouke ya mono. Kabo Alexander mono. Jwa huna la batho. Baba ngataba lanka yo nantwe no. Keta ufali baka. Letse din hape bala riman. Ha wore. Din tote na se din chouka. Hakir ki akena ka shawaring. Shawarena se in chouka. Bata ina kiri kilota pa kibule la mezi. Pompo ina iyan chouka. Hai lor huila hau tsua. Kebu le mono. Bashiman bana haba utu chojolo. Ba etsa wena no bone mabona kanya. A tile kebu le ya bosokwa. Jwale ba kenya dintho mono tse etsang gore batho ba tshoukehe. Tsebisang ba sepolesa ha le bona batho bana ba utswang di-cable. Bana hona jwale ba se ba etsa ntho enngwe nakong ngwana wa ka shwa a re ile hlapa hoseng. Ntata wa ka shwa a re wa hlapa hoseng. Motlakase ono mo tshouke mma wa ka nna shwa. Le se ke la nkahanyane ntho ena e mpe haholo jwale. E se e le mpe haholo. Ise ile mpe ya holo. Ba sabaetsa botsotsi bo bong bo bo bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi bi